Modern Talking, Brother Louie, og mens at Jens Mundberg er ved at gøre klar til morgendagens morgenradio i morgen søndag fra klokken 6, jamen så er jeg i fuld sving med at give dig ugens lørdag med Lunov her denne 26. september. God formiddag og velkommen ind for på Radio Alfa, alle tiders bedste sange, og her får du Inner Circle. I've been

jeg tror, at det her var den sang, som de for alvor slog igennem med. Det passer slet ikke. Sangen, de slog igennem med, det var en gammel Gloria Gaynor-klassiker, I Will Survive. En sang, som solgte over 2,5 millioner eksemplarer i deres version. Men her var det altså at høre med South Band på Radio Alpha, Country Roads. Vi skal have noget Texas, Black Eyed Boy. Vi skal have noget Marvin Gaye. Det er ham, du får her med Sexual Healing.

It's a question of time her på en femteplads på Retro Top 40 her på Radio Alfa, og kun her. Fem år siden sidste uge, A Question of Time med Depeche Mode. Og så endnu en gang Eurythmics fra 6 til 4 med Thorn in My Side på Retro. Yeah!

The Police med Every Little Thing She Does Is Magic. Vi er hermed også kravlet ind i time 2 her i Radio Alfas Good Times Weekend. Her i studiet stadigvæk mig, Jan Bjerg, frem til kl. 21. Og her til Barbara Streisand, som jo på sit soloalbum lige skulle have en lille duet med Barry Gibb. Her ruller Guilty. Og nu har Barry Gibb jo også skrevet og produceret nummeret her.